0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خود شوانی برزایکان پر لرنگو جوانیو همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانیو وردکاری لتلرسازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکان دا بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.
3: کردستانی عراق لە بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی بریتانیادا. ئەڵقەی یەکەم
4: پێشەکی مێژوو بە بێ بەڵگەنامە و دەستاوێژی ڕەسەن و متمانە پێکراو نە بە تەواوی نووسرێتەوە و ناتەواو شوێنی بڕواپێکردنە بێ. بەڵگەنامە حاشا هەڵنەگرترین سەرچاوەیە. دوای وەرکردنەوە و هەڵسەنگاندن، زانیاری بێملاو لاو دروستی هەر قۆناغ و ماوەیەکی مێژوویی وەکو خۆی هەڵبگرێ و دواتر بیخاتەوە بەردەست. بەو پێیە ئێمە گەرچی مێژووشمان سەر لەبەر نەنووسراوەتەوە، ئەو بەشە نووسراوەیەش بەگشتی بە حوکمی پشنەبەستن بە بەڵگەنامە پڕ لە کەم و کوڕی و کلێنی گەورەیە و پێویستی بە پێداچوونەوە و ڕاستکردنەوە هەیە. خۆگەر بەڵگەنامەشی بۆ بەکارهێنرا بێ، ئەوە بە پێچەوانی ڕێبازی توێژینەوەی زانستیەوە هەر ئەو بەشوبرگانی بۆ وەرگێڕاوە کە لەگەڵ بیر و بۆچوونی نووسەرانیدا جووت هاتۆتەوە. گەلان و دەوڵەتانی شارستانی جیهان دەمێکە بایەخیان بە مێژووی خۆیانداوە و چەندین ئەرشیڤی هەمە جۆریان بۆ کۆکردۆتەوە و پاراستن و پێڕستکردنی بەڵگەنامەکانیان دامەزراندووە کە بوونەتە سەرچاوەیەکی گرانبەها بۆ توێژەرەوە و مێژونووسان. کورد لەبەرەوەی دەوڵەت و دامودەزگای شارستانی خۆی نەبووە و درەنگ وەکو نەتەوە بەهۆش هاتۆتەوە و ژێردەستەی ملهۆرترین حکومەتەکانی ناوچەکەی خۆی بووە کە کەمترین دەرفەتی ئینسانیان پێڕەوان نەبینیوە. بەڵگەنامە مێژوویەکانی خۆی پێنەپارێزراوە. هێندەی بەستە بە کوردستانی عێراقەوە، ئەشێ بڵین بەشی هەر زۆری ئەو بەڵگەنامانەی لای کورد خۆی فەوتاون و ئیتر بۆمان قەرەبوو ناکرێنەوە. لای ئێمە تەنانەت خوێنەوار و ڕۆشنبیرە گەورەکانی زووشمان کە بە خەمی ساخکردنەوەی ڕیشەی ڕەچەڵەک و زمان و ئەدەبیاتی کوردیەوە بوون، وەکو پێویست بایەخی بەڵگەنامەکانیان نەزانیوە. بۆ مێژوو ئەبێ دانی پیابنێم کە مامۆستا عەبدوڕەقیب یووسف یەکەمین کەسە لە کوردستان هەر لە سەرەتەی ساڵانی هەشتای سەدی ڕابردووە بە قەناعەتەوە بایەخی بەڵگەنامەی بۆ نووسینەوەی مێژوو زانیبێ و چالاکانە کاری بۆ بڵاوکردنەوەی هۆشیاری بەڵگەنامە پارێزی کردبێ و هولی بودا مزراندنی ناوندی که بلگنام پارستن لکرد سنده بی. حتی بشکی کتبی بانگوازه بارونک بیرانی کرد لپیناوی زندو کرنوی که لپوری نتوایتی مندهی که سالی 1985 بلاو بوا با ام مسل گرنگا ترخن کردوا. لبر روشنه یو راستیانی سرودا شیبو تره بشکی دولمندی بلگنامکانی تایبد با کرد با زمانانی بیانی لدروی کردسان و لرشیفکانی بغداد و دمشق و تهران و انکره و استنبول و ولاتانی وکو بریتانیا و فرانسا و المانیا و روسیا و هندستان و تدوائی پاریز راون. اگر چی بوچونی حکومتانی او ولاتانیان در حق با مسئله کورتیانوین روا لزانیاری وردو بلگی درستو پی سلمین خالی نینو دوی تماشا کرنوی ورد کارانو رخنگرانیان کلکی زورو پیوستیان بونو سینوی میجو منبه. بدا خواهیم تا استاو با تایبد لراپرینی سالی 1991 بدواوا هولی بردوامو شیلگیرانه من نداوا با دستخستنو کوکردنو و ورگیرانو لچابدانوی بالگنامکانی بیانی لسر کرد با چندین برگ تا رو ناروشنکانی میجومانی پیروناکو کتبخانی هجاری میجوی کردیشان پی دولمندو آودان بکینوا. سرباری اوان نبی هولی تاکا کسی چن کسی که نبو دروی کردسان با بچاب گیندنی کمالا بلگنامی تایبد با کردلم لینو لبیر بکره که با گشتی جی ریزو ستایشن. بنده سرباری دسکورتیم لمیدان دا سالانی که بایخی گوری بلگنامکانی بیانیم سبارد با کرد زانی وو هنده پیم کرابی کوتو متهندان و رینوینی و کارسانی کردن با امکارا. کاری راست به کاک سلمان علی سر رای ارکی زوری وظیفهی مردانو بسلیقه کی ورده و هاتو تا میدانی کارو تا استاد چند برهمه کی شاینی وگو تارو کتب ورگی راو بلاوی کردو تاوا. ام جماره بلگنامه یا بشکی او کمال بلگنامانن که کاتی خوی برای برس کاغ نو شیروان مصطفی امین لسالانی نودی سده پیشوده لارشیفی وزارتی دروی بریتانیا جی کردون تو و کپی کردون. سپاس یکم که خسنی بردست تا بکرین کردی و بلاو بکرین و دوی تماشا و پولین کردن به پیمی جویان که سلمان راز پر راولیان بگیره مالی آوا بیوندی توانی خریکیان بو منیش پیاد شوم و پیارستم بو ناوی کسو شوینکان ساز کرد. اما یکم برگیم پروشه یا که آوا تخوازی بردوان بونیم. ام بلگنامانه لبریانده یا هم رو داوکان راست و رون بکنه و هم بو چونی باو سبارت به هندی کسو بسرحت بگورن. بونمونه یکم کربدستان انگلیز وگدا مزرینی دولتی تازه عراق اگر مبسیان بایایان توانی هنده بنامو ریوشوین با پرستنو دست برکردنی مافکانی کرد لچوارچیوی عراق داد دابنین که دواتر نکری دستیان تی بخری ولیان کم بکری توا بلام اوان خویان لمافی بکردی خویندنو دا مزراندنی فرمان بری کرد لنوچه کردنشین زیاتریان بکرد روان ندیوو ریگری بردم زق کردنوی هر جیوازی کی تری نتوی کرد بون نگ بیدارو باری کرد خوی. اگر چی کاری گریش بوا تا که هوی کی اما بوبه ام بلگنامانه لو رو شاید حالی کی زیندون. دوم دو جار ببی بلگنامه سرانی پیشوی کردی وگ امین زکی بگو توفیق وحبی بگو صالح زکی صاحب قرانو تا دوائی باو تاوان بارکرین که پیوی انگلیز بونو چی داوین با کرد نکردو و دستیان لدروس کردنی دولتی عراقی دا هبوا که او همو مالویرانی و سرگردانی بسر کرده هنوا لکاتک داوانا اوی پیان کرابی با سرخستنی کشی گلکیان دریخیان نکردو و راست و جیران کردیان خوش بیستو و پی به پی خزمتی گورو برچاویان لو بوارانه دا کموزور بای کم جار ایشیان تیا کردو نیشانه خمخوری و کرد پروریانه. ام بلگنامانه نمونه بجه رد کردنوی او باشونانن. مای و بلیم ورگرانو لچابدانی بلگنامه بیانی لسر کرد پروژه کی نتوی بش ببش خوی و گرنگ و پیویسته. هاوکاری و بشداری شار زایانو دل سوزانی ام میدانی ناو و دروی کردسانی به. ایما وگ بنکی جین بو پر ری بایخ پیدانوا. لکرنو من لمیدانا ببشه کی سرکی کرو برنامه خو مندانوا. به هیوین هموان لم لین و دریغی نکنو هاوکار من بن. صدیق صالح 11/2005.

0: بەگەت بێگومان بینەرانیشار ئیسپادەیەکی باشی لیەکەن. حەزەکەم ئیتر لەو لایەنە دەرچین بینە دەرەوە بینە باری کۆمەڵایەتیەکە و ئێستای جەنابەت. ئێستا خانەنشینی کاتەکان چۆن بەسرە بێ؟
1: وەڵاهی کاتەکان ئێستا لەخوا گەورە بەزیابێ. من لە ماڵەوم و بەهۆی مناڵی باشیشەوە خەخوا هەموو کەسێک ئەگەر نیعمەتی باتە مناڵی باشی هەبێت کە پێ بگەن و یارمەتی دایک و باوک بن. ئەوەش شتێکی خراپە داواکارم لەخوا ئەوە نەبێ کە مناڵ یەکەم خۆی پێنەگەیەنێت هەز بە مەسولیت نەکە مەکتب تەواونەکە یان کاسبی نەکە خیان هەر بار بێ بەسەر دایک و باوکەوە یان بەسەر خزم و کەس و کارەوە. ئەمە شتێکە نەخوازراوە. من دوو مناڵم کچێکم هەیە و کوڕێکم هەیە کچم شووی کردووە و دوو کوڕی هەیە وە کوڕیشم ژینی هێناوە و
0: هەر لە خەڵبەرڕی سەبازیان نەڕۆشتوت
1: نه کوڕەکەم مهندیسە و ئیستا دکتۆرای خەمە لەم بینەیە شادەی دکتۆرای هێنێت لە هەندەسەی
0: مەدەنیەم
1: خریجی کولێ علوم بایۆلۆجیە ئەویش بایۆلۆجیە
0: و من پرسیارێکم لا دروست بوو جەنابێت لە خێزانێکی نیشتمان پەروەر خێزانێکی زانستخواست هەر جەنابێت بەرەو عسکەری چیت هەرمانیکە هەمووی
1: بەڵێ
0: پەیوەندیان نەبوو
1: ئەوە براکانم خۆت ناسراون
0: بەڵێ
1: یاسینی برامە ئەوە ئەکتەرە و لە ڕۆژنامە نووسە
0: ڕاست
1: فەنە بەخانی هونەرمەندە تەحسینی برام مهندیسە و خاوەن کۆمپانیایە و وە ئیستاش ڕێکخراوی ئازادبوونی هەیە ئەگەر چوبی
0: بووێ
1: بەڵێ وە سیاسی بوو هەر لە سێم تەوەستەوە بەڕاستی ئێستاش من خشانازی یەکەم بەوانەی ئەو هاوڕانەی کە شەیی بوو وەکو شەید ئارامی مەلاکەریم و هەروەها وەکو خوالی خۆش بوو بەختیاری شعوسمان و زۆر لەوانە و ئەمانەی کە ئیستاش برادریانە هەموو مەکتبەکانی سیاسی و نزیک بوو لە جەنابی مامجەلالەوە لە جەنابی مامجەلالی ڕەحمەتی کاک نەوشیروانی ڕەحمەتی لەگەڵ ئەوانە ئیشی کرد و دوو جاری گیرا هەردوو جارەکەی ئەدامە بوو بەڵام جاری یەکەم سپاس بۆ خۆی گەورە بە عفۆکەی سەددان بەربوو جاری دووهەم لە ئەمنە سوورەکە بوو بە ڕاپەڕین پێشمەرگەکە ئەمنە سوورەکەیان گرت دوای ڕاپەڕینەکە لەوێ هێنایان دەرەوە و لە ڕەفیقەکانیشی وەسا حەسەن بوو کە ئیستا نەخۆش و خواشوای بۆ بنێریە ماوانە جێگەی شانازی ئێمن لە ماڵەیا کە خاتون و دائیمە کاک شۆڕۆژی ئیسماعیلە هەموویان بەڕاستی کا عومەر فەتاحا کاک بەرهەماخ لە هەمویانەوە نزیکە
0: ئەگەر پرسیارت لێ بکەم پەشیمان نیت لەو تەمەنەی کە لە سەربازی ئەگەر ئێستا بچیتەوە تەمەێکی
1: گەنجەگەر
0: بە هەمان شو
1: هەمان شێوە ئەگەر تەمەوە لەو ئەوە هەر تەوەقع نابێشتیوە بەس خەیاڵە هەر ئەچمەوە سەرکی سەربازی بەڕاستی هێڵێم سەربازی زۆر شت فێر بووم لێەوەی پیاوەتی و مەردایەتی ئازایی و هەروەها دووهەم ئێمە بەڕاستی ئەو وەختەی وەکو ئیسان نەبوو ئەوەی کە ماهدێکیشی تەواو کردایە دادی تەەوە کرد تەنانە ئیبتیداییشی تەواو کردایە وەزیفەی دەزەکە و خۆ دەزانی بەڵام ئیساوەتانێ دکتۆرای هەیە ئەوە دکتۆرە وە مهندیسە بەداخەوە زروفی بارودۆخی وڵاتەکەمان وای لێ هاتووە ئەوە ئیشی دەستناکەوێت کاس بێکەش نییە ئەو وەختەش وەلو لە هەموو شوێنێ دەرگا کراوە بۆ ئەوانەی کەوا کۆڵێجەکانیان تەوا کرد تەعین بوون ئەوە مامۆستایە ئەوە هەرچی مهندیسە ئەوە محامیە یان محامی یان قانونی تەواو کرد لە مەحکەمەیە تەعینە بوو بەڵام عسکەریەکە جاران شتێکی سەریع بوو ئێمە هەر یەکسەر کە لە کولی عسکەری دەچووی بەڵێ دامەزراین و وەلو قورسایی ژیانمان دی بەڕاستی من یەکەم تەعینم لە شاخی کۆڕک بوو لە شاخی کۆڕک بوو دوای ئەوە پێشمەرگە کە ساڵی ئەمە ساڵی ١٧ پێشمەرگەش لە دەور و پشتمان بۆ وەختە شەڕ دەستی پێکردەوە ئەبێ باسی بکەم ئەفسەرێکی نیشتمان پەروەر بە ناوی عەبدوسەمەد بەرزنجی ملازم ئەول بوو ئەو ئامرسریی من بوو من ئامر فەسیل بووم لە ڕەبیەکەی خۆما ویستی چێتە ناو پێشمەرگە جوندیەکانی کوشتیان بە قەمە بە حربەکە ئەوە بوویتر ئێمان هێنایە خوارەوە من و برادری کەم ملازم ئەول عەبدولحەمید عوسمان هەولێریە باوکی ئەم کاگنەبەزی قایم قامی هەولێر ئێمە هاات ئێمەیان هێنا وەکو دەست بەسەر چوینە سپیلک و دوایی بە تیارەی هێناینە هەولێر و ئێمە نەخڵی جلوب کرای ئەمەمان دی دوای ئەوە زۆر جبهه شرعي العراق ايراني شلوي ابو موخ يعني خود زاني وكوفسل لوي بين او فتريك لم حميس يماني بوم فتريك باشيش
0: دسته كانت خوش به منظور سپاسی تو کم برنامه کیت هر اول نمود داد اگر جناب شده کد ما بید گلید پیم خوشو
1: والله من سپاسی بود تو که عبدالله بریز
0: زور سپاسی
1: و بو امس صاف بریزا و او که پیشکی جوتم کنالی خاک کنالی که خوشویستی ام ملتیه ام گلیه چون که کاری گربو دائما و کنالی مام جلاله
0: و
1: اوی کانالی مام جلال بیه مام جلال خیمه بو بسر همو مانو حتا مردن و نجاح بونی من لکل یشو لمستشاریش براسی بخوی پشگیری جنابی مام جلال بو او دورو بره کمنیان اناسی و که زور بینان یعنی به همه تلبی خون بون او بشانازی یا لیمو جگه شانازی من کلم کلیه تخرج انکرو لو خلانه بون
0: زور ممنون بلاکم کردید از زن خوشویستان در دهاتی نکوتایی برنامه امجاری شهر نوا حتی به یکش نوا من لبرنامه چی که لگل کسایتی چی که جوانی ام شهر و ام کردستانه بخوای گورتان اسپیرم خوای گوره پشتیوانی همولای اکمان بیتون.

0: بینرانی برز و خوشویزم کاتتان باش خوشحالم لبرنامه چی نویدا با ایوی برز شاده بین با گفتگو کردن لسر پرسی چی گرنگی میجوی که ایویش رولی یادگی لنو سینوی میجوی کردو کردوستان به میانداری زور برز پروفیسور دکتر سامان حسین خوشحالم که امرو لگل من آماده بوی برز ده ماموسای زنکو و ماوی سالانی که زور لبواری میجوده کرده که تو کمولک توجی نوی گرنگی لسر بابت موجوده کن هی خوشحالین که امرو لیره لگل مانا آماده پرسیار یکم من بود دست بیگین که دکتور یادگه چیه و رولی چیه لنوسینوی موجوده کرد و کردستان
1: سپاس سرکم دستان خوش بی تان یادگه یعنی خزم کردن و سیف کردنی رابردو لمش چی مروفا و دوازر هولدانی هنانوی یعنی اوی که تو اتوانی بیهنی تو او ابیت یادگه اوشی افوتی نعلی یادگه خزم نبیم استا یادگه بابت یکی لراستی زور گرنگ لزنستم رو یکانا لاستی جیهان این لاستی فلسفه لاستی کومالناسی لاستی میجونوسی لاستی درونناسی لاستی سیاسی لهمو استکان یکی لو بابتانی که زور بوی اگرین و بابتی یادگه و بزد لدوی در کوتنی قطبخانی پوست کولنی پوست مدرنه یادگه و چی رو بون به بشکل بشه گرینگکانی کرسی زنستی لروش آوه و است احتمامی که زوری پی ادره لوی
0: که واتا اما تو این بلین یادگه تنها بابت دیگه نکه پیوندی به میرژو و حبی وکو میرژو و زنست که واتا لهمو زنسته که این تیر شاید که رولشی ازگر گرینگی
1: بله یعنی لانتروپولوجیا لسوسیولوجیا لدرونناسیا ل همو بابت کان که کاتی که تو اتی دراسه بکی بابتی که زور گرینگه و تو بوی بگرد تو بابت یادگه یعنی تو کاتی چاو پی کوتن لهر لینه که که لینه کانی امزانستانه تو پیس بگرد تو بو یادگه عمرو و
0: امزان یادگه عمرو که دو تو لقناق جوازه کانی میجونوسی کرده بدر جای او قناق بابلین قناقی که بو کپیوتری قناقی به دنبونی نوسینای میجوی کرد آیا اما اتوانین بپرسین که بو چی سود ل یادگه ور نجیره و یا خود سود ل او بابتی که پیوتری میجوی زهرشی ور نجیره و بو نوسینای میجوی کرد و کردستان اگر سرنز بین او میجوی که نوسره و تو تنها میجوی سیاسیه بشی که زوری یا خود میجوی که سایت فرمیکانه بو چونی برستان لباره و چیه؟
1: بشی هر زوری ام بابتا اگر تو با سردنی کولونیالیزم و روشالات ناسی چون که ام بابتا با خوی بابتی که نوی لعنی لسیکان و چلکان سده بیست و زور گرنگی پیدر آیادگه و گرانو با میجوی زارکی و با میجوی گشتی لراسیه لسده نوزده منهجی که بو لمیجوی نوسیه که لدوی رانکی المانیه و لیوپولد وان رانکا کوتی لا تاریخ بلا هیچ میجونوسی به بی بلگنامه نانوسریته و ایدی منهج گن میتودی کی میجوی هات اراوا که او کاته فضای گشتیش فضای مدرسه وضعی بو که گرام بو بدوای اوی هموشتک زانست بی هموشتک یاسای هبی هموشتک کرستی دیاری هبی بو ای که میجوش لناو زانست ازی خوی بکاته و لراستیه همو کرسی چی میجوی بو بوشتی که دقی که نسراو و او دقی که نسراویشه زیادتر دقا سیاسی کن چون که او تأکیدی لسر دقا فرمیه کنه کرده و میجونوسی کردیش کاتی که دسی به میجونوسی کرد اوی که بلین میجونوسی که پی الان میجونوسی هاو سرغیان نوی کردی که اگر محمد امین زکی بگو دست پیو کن لجر کاریگری او میجونوسی ها دست پیو کرد هر بویا اخوی امینزکی بگ لپیشکی کتیبه که علای من لجر کاریگری روشلات ناسانه دستم کردو به میجونوسیه و کرسکانشی هموی روشلات ناسیه و کرسکانشی هموی نوسین لیره و قناغی لمیجونوسی کردی دستی پی کرد که بابلین بابتی سرکی تیایده لانی سیاسیه و کرسی سرکیش لنوسینوی میجوییه بابتی نوسراوه دقی نوسراوه اما بو نریت یک له میجنوسی کوردیا اتر هات یعنی هات تنانت هات ناو لانی اکادمی ایم شو دو هزار اکادمی کان ایمش لبروی که هل سر او منهج راحتن ئیتر هەتا ئەم لەحزەیەش پێمان وایە ئەگەر دەقی نووسراو نەبێ و مێژووی لایەنی سیاسی نەبێ، ئەم بابەتە بابەتێکی مێژوو نیە و تۆ ناتوانانی وەکو مێژوو قسەی لەسەر بکەیت. لاینی زۆر خەتەستر لەوە ئەوە بوو ئێمە خۆمان کەرەسی نووسراومان کەم بوو. ئێمە هەر وەکو کورد کەرەسی نووسراومان کەم بوو، چونکە ئێمە نیم چەزارەکی بووین، خوێنەوارمان کەم بوو، نووسینمان کەم بوو. نووسینەکانیشمە لە ڕاستیە زۆربەی هەرە زۆری لاینی شەریعە بوو، مەلاکان خوێنەوار بوون، مەلاکانیش زۆر بەکەمی بایخیان بە مێژوو بە ڕابرد و بە پاراستنی ڕابرد و دابوو. بۆیە بەشی هەرە زۆری ئێمە مێژووی ئێمە و ڕابردوو ئێمە لە یادگەیە بوو.
0: کەواتە کاگوتۆرە ماتوانین بڵین یادگەی گشتی پراوێز خراوە
1: پراوێز خرا هەر بۆ ئێمە زیانێکی زۆر گەورەمان کرد. مێژوو نووسی ئێمە لە ڕاستیە بەت لەژێر تەسیری ئەوان وای کرد بەشێکی زۆر لە مێژووی واقعی حەقیقی ئێمە وەکو کورد کە زادەی یادگە و بیرووچوونی خۆمان بێ لە دەست و نەخێر ئێمە مێژووی خۆمان لە ڕوانگەی دەقەکانی ئەوانی ترەوە بینی، بەسم بۆ مێژووی کۆن ئەگەڕێنەوە بۆ دەقی ئاشووریەکان و دەقی بابلیەکان و دەقی فلان و دەقی فلان لە برەوەی لێ نووسراوە. بۆ مێژووی سەدەکانی ناوەڕاست ئەگە تەبەری و ئبن ئەسیر و بن کەسیر و نازانم کێنە بێ، ئێمە مێژووی ترمان دەقی نووسراوی ترمان نییە. بۆ مێژووی نوێ ئەبێ بگەڕێنەوە بۆ هیچ سەردەمی عوسمانی و سەفەوی و با بڵێن گەڕیدەکانی ڕۆژئاوا کە هاتوون چیان تۆمار کردووە لەسەر ئێمە، ئێمە لەوێوە مێژووی خۆمان بینیوە کە بەڕاستی ئەو مێژووە تابیر نیە لە واقعی کورد لە ڕابردوو.
0: بێگومان کاک دکتۆر، من ئەمێ لێرە باسی ئەو بابەتە بکەم کە پرسێکی کە پێوێتر پرسی شوناسی کورد بوون، ئەوەی کە پێوێتر شوناسی نەتەوەیی، یعنی لەو بابەتەیە کە بەڕێزت باست کرد، ئەوەی کە ئەوان نووسیویانەتەوە بێگومان بەشێکی گەوری شوناسی نەتەوەی ئێمە پراوێز خراوە.
1: بەڵێ، زۆر،
0: چونکە بەشی گرنگی شوناسی ئێمە چۆت ڕۆچۆتە ناو تاکەکانی کۆمەلگا، ئەو کە پێوترێ کەلتور وەک بەشێک لە ناسنامەی کەلتوری کەواتە بۆ بڕێ بەڕێستان لە ئێستا بێت چی بکرێ بۆی کە ئەو شوناسە یاخود ئەو یادگە گشتیە ڕۆچێتە ناو مێژوو نووسی سەردەمی نوێەوە.
1: ئەزانی ئەو جۆرە مێژوو نووسیە لە ڕاستیە وای لە بەشێک لە گەورەترین ڕۆشنبیرەکانی ئێمە کردبوو یانوت کورد مێژووی نییە. برەوەی دەقی نووسراومانە ئەمە لە چۆوە هات کە ڕۆژهەڵاتناسەکان هاتن ئەوەنە وتیان کورد دەقی نییە و کورد مێژووی نییە و کورد ناتوانێت خۆی مێژووی خۆی بنووسێتەوە. ئەمە لای ئێمە لای مسەقافەکان و لای ڕۆشنبیرەکان تەنان لای ئەکادمیەکانی ئێمەش زۆر جاوای لاتبوو ئەڵەن کەرەسە نیە، نووسین نیە، ئێمە مێژوومان نییە و لێرەشەوە ئێمە بەشێک لە شوناسی خۆمان بەڕاستی ناتوانین. گەڕانی ئێمە بە دوای شوناسی خۆمانە لە مێژووە تەنها ئەوە بۆ بتوانین ئێم بڵین ئێمە جیاوازین، ئێمە فارز نین، ئێمە تورک نین، ئێمە عەرەب نین. لەم شوێنەشەوە بە دوای دەقە نووسراوەکانە بگەڕین، بەڵام نەگەڕینەوە بۆ ئەو یادگە زۆری کە هەمانە کە بە ئێماڵێ ئێمە بەڵێ جیاوازین. ئێمە ئەم کولتورەمان هەیە، کولتورێکمان هەیە، زمانێکە کە ئەوەنە ملیۆن ساڵە ئەم مێژووی ئەم منتقەیە ئیشی لەسەرەکە، ئەم جلوبەرگەمان هەیە کە باوانمان بۆیان جێهێشتوین، ئێمە ئەم جۆرە ڕەفتارەمان هەیە کە جیاوازە لە دەوروبەرمان، ئێمە ئەم جۆرە بیرکردنەوەیمان هەیە، ئەم جۆرە ژیانەمان هەیە. ینی کاتێک کە دیتە وردەکاری یادگە و لەوێەوە بە دوای ژیانی کورداگەڕێ شتێکی زۆر جیاوازە بینی لەوانی دەوروبەر کە لە مێژووی نووسراودا بەڕاستی ئەمە پشتگوێخراوە. ئەی کاتێک کە مێژووی نووسراوە خوێنیتەوە گەورەترین بەڵگاوەیە کە من میدیم، کە من ئاریم، کە من کاردۆخیم، کە من ئەمە ژەمووی لە دەقی ئەوانە هاتووە، ئەوەی کە لە یادگێ خۆمانە هیچی دیار نییە. یعنی گەورەترین هەوڵی ئێمە ئەوە بووە کە ئێمە میرنشینمان هەبووە، بەڵێ لە سەردەمی ئیسلامە میرنشینمان هەبووە، لە سەردەمی ئەوە دەسەڵاتی سیاسیمان هەبووە، لە سەردەمی ینی کاتێ سەیری ئەو مێژووە کەی تۆ دوو شتە بینی، یەکیانەوەی ئێمە دایمە نەگەڕین بە دوایەوەی دەسەڵاتێکی سیاسیمان هەبووە، دومیشیان ئەوەیە دایمەن بەردەوام لە لای ئەوان ئێمە میلەتێکین بێدەوڵەت بووین، بێ سنوور بووین، بێ کولتور بووین، و لە لێرەشا گرنگترین شت کە ئەوان بە ئێمەیان داوە ئێمە شەڕکەر بووین، ئێمە شەڕکەری بین دەوڵەتی عوسمانی و دەوڵەتی سەفەیی بووین، ئێمە حدودەکانمان تێکداوە، ئێمە نازانم چی لە ڕاستیە کامە واقعی ئێمە نییە، ئەمە دەقەکانی ئەوانەوە و ئێمەی وانیشاندا. ئەگەر نا ئێمە ملەتێک بووین، باوەڕ کە تاک و هەشتاکانش تاکو وشتاکانیش کورد بیس حکومتی نبوه خوی خوی جاندو کلتوری خوی هبوه فرهنگی خوی هبوه زمانی خوی هبوه کاغه تندرستی خوی هبوه پرورده خوی هبوه نانی خوی هبوه برگی خوی هبوه جلی یعنی بو دگمن شد کورد پیسی با دروی خوی بو کلتوری بو حضارتی بو جوری بو لمدرن کتایبت بو بخوی با جیانی خوی
0: بگو من کاغه بطورمون پرسی که ازگر گرنگا چون اکرید بو نمونه ام بیرکردنوی لنوسینوی بابلین سودورگرتن لیادگی گشتی بگوازینو بو تیگشتین اگلالاین کسانی اکادیمی و پسپور که لباری موجود کردکن بوی که ترجمه بکن بو نو دیراست زانستکانی خواهد
1: خوی اشکالی که وی که اما من نکردو بو نمان کردو لبروی اما پیشتر که حتین باوان منو آنی پیش اما نوسینیان کرده بو من هجک پیالم من هجکی میجوی میتودی میجوی بو گرام با دوای بلگنامه هر میتودی میجوی خوی اعمه مخوم هر کتیب یکم نسری هیا گرانه بدوای بلگنامه صح کردنوی بلگنامه چون بلگنامه دوزی تو چون اما پیالن رخنی ناو خوی ناو اکی و رخنی درکی اگرید دوای چون بلین سردیک درسته که لرگای او دقانه که او سرده همیشه پسر پسر اما من به طلبه بود هاتین ایما ود من که جان اگر دق نبیم یه جونیه دقش او ها بکار کاری لسرکی و گرنگ ترین شتیش که ایما زور احتمال من لسری ده پرایز چونه نسره چون ابی ایما نقطه دابنین چون ابی پرایز کمان اما بو لبروی او کادلای اوان هبو ایما که هنامانو نوی بو بو ایما ایتر بزور بوشتی که تأکید مال باوان من زور تأکید لسر کرده و بو ایمج مهم مو خوم لزمیعه روژی لروژان پیان نوتم بلین که جان برو مقابله باوانت که میجوی ایموالوی روژی لروژان پیان نوتم حیران اک پر لمیجوی ایمه روژی گنین که جان موسیقای ایمه هدی باوجو پر لمیجوی ایمه لاو کی ایمه پر لمیجوی ایمه اوی که ننکم ایله پر لمیجوی استمن دوی اوی که او کتیبه منسیو خن موسیقی گفت نه میجو اما لم دقانی هنی میجو اما آمی کات کنوت را اتر منیشو اوی دوای منیشو اوی منیش پروردم کرد استپیان وای اگر ام جورا نوسین نبی که وقت مثلا بون مونه اتشوی ادود ل مرحله چاریان ل ماستر من امیل ل سر فلان بابد نوسمید آخر دقی نسرا و هیا کتاب هیا وسیقه هیا قد نیود کز هی مقابله کی هیز یادگیری که توی بوی بگری تو لشون کاشتی لباوان تو ما و تو بتوانی استفاده لب کی بونس امشت نبود بوی اما پش جو خره و تا ام لحظهش هر پش جو خره بوی اما اما بکن تونه ابی او میتودا بابلین ابدیت کن دسکاری کی بکن و بابلین که امش هیا بلام اما همو زمگه کانی میجوی پی نانسره رنگ زمگی سیاسی پی بنسره رنگ هندی زمگی فرمی هی پی بنسره بلام همو میجوی پی نانسره و بین اما بکینا بشک لو بابتی که پی الان میتودی لیکولینوی میجوی یعن بابتی دا بندری لسر گرنگی یادگو میجوی زارکی و گرانو بو کلتوری خومن لنسینوی میجوی خومن اگر امن اکین باور به بشکانی میجو من ماویتر هیچیان پی نامینه ایشی لسر کن اگر تنها دقی نسرا و دقی فرمی یعنی سب رو خواه علنا و خواه علن والا بابت من دز نکه لکه دیگه بابت زور
0: زور زوره بگو من
1: یشتا دز لحی زور شوینی جمگی میجوی کرد ندرا و بوی تو بتوانی ایشی لسر کلی
0: بگو من پیوندی که زور بهز لنوان بابن زنستی میجو و کلتور هی و زور زر که امان این کلتور همو یاس ها و بیرو بارو دابونری تو زمان و همو بابتان نگره تو که مروف وکو اندامشی کمالگا وکو تاشیک وریان نگره یا خود بابلین هندشی به شوی زهره چیه هندشی لشوی پرورده و وریان نگره حالا سر قصه که برازد که باسی گرانی و لاوکو حیران و بیتو باو سیاسه معنی که معنی فرمی زور گرنگن لموزیشی کردیا که لهیچ شوینی که تری بابلین دنیا نیبینی ابینی لنا اوانه دیان چیروکو داستانو روداوی میجوی که جرانوی سردم و قناقی جاوازی میجوی ایمه با لو روداوانی کروانه و لنا اولاو که حیرانانه ادوزره تا و که واتا اتوانی ایمه تنانت بواری موزیک و گرانش بکینه سرچاوی هر بکینه سرچاوی نسی
1: میجوی ازانی چون یعنی کسی کاتی که گرانیه کله او خری که قصه لسر سردمکی خویه
0: بله
1: يعني تو برو قراني هشتاكان بين مقارنه كلا قل نوتاكان ايج مقارنه كلا قد دواي 2003 سيركي زيوزي كي زور هي لفورمي در برين لو شكان بكاري لو بابتاني كبابتن لنا اوا كاتك قرانية كان لو كي جا حيرانك اخوانيتوا يعني شعركي ملي اخوانيتوا يعني حتى بندو ناس بندو قصي ناس تقو حتى النكتة يعني سير كي سردمي كي تاريخي تايبة بو خوي أتواني باورك أتواني سردمي تاريخي بي بيجاب كيتو بلا ما هي أو فترة ما هي أو فترة ما هي أو فترة مثلا بون منا همو قراني كاني هشتا كان بقرة قد باسي موبايل تانية باسي سناب شات تانية بلا موري هي دو سير كي
0: برابر كارية بلا
1: همي أوي يعني تو سير كي باسی شیربایی، باسی مارایی، باسی خوشویستی، باسی شر، باسی توزانم هرشی املا اولا هموی لحیرانکانی
0: زور جارکه اکتور باسی بونم نو وصفی اسپکی کردوه تنها کرستکانی که
1: باسره کرستکانی که بکاری
0: بکاری اندرا
1: کرستکانی جود کردن اخوی میجو گرانوی واقعه اگر تو نتوانی واقع بگرانی تو هر با کرسی سیاسی دبی هر با کرسی فرمی دبی تو نه توی واقع بگرین تو لی تو هندی معلومه دیم
0: بله
1: هندی زنیاری بسر بسر دیم بله مواقع لو کرستانه
0: بله که اگه تو بنا مکانی دروز بون یادگه چین یعنی یادگه چون دروسه به او کرستانی که پیویسته بود دروز بون یادگه چین
1: همو جیان بو خوی یادگه دروسه که بله کامانن که اوی که لیادگه امین نوا اوشتانن که بوم رو وکان گرنگ مثلا رنگ تو امرو حتى اسدش تبيني بي بانزش تبيني بي بيسش تبيني بي بلان تشي بلاي تو سرنز راكيشا تشي بو تو گرنگ اول ياد جي تو امينه تو اويتر ياد جي تو رنگ بيان ليد بيرسن نيزاني بلان اويل السردمي يازي سبتمبر اجيا بها مي او حدث سيل
0: لبيري
1: او السردمي رابارين اجيا بها مي او حدث سيل لبيري
0: كوروكا مو خلق لبيري
1: كوروكا مو خلق لبيري يعني امانه كرسي دروس كردين يادكن
0: كاتم روف مان هي شوين مان هي كات مان هي
1: شوين كات روف اما اتواني وحده سي جرودا يعني اوش ثاني كبوتو غرينغا اوش ثاني لادجي تو امينيتو اتواني دوزار قسيلة سر
0: بيغمان بشيشي گرنگي يادگش كا امينته و پيويندي با كومالك لاني تري كومالاتي و هي بومن رنگ عين رولي هبه لا پارستني
1: عين يشه كلو كرساني كا اتواني بجواني جياد كا بيهل اتوا اما عينا اما مؤسسي سياسية يعني تو كلا مؤسسي سياسي ايشه كي هرچي يادگي او مؤسسه لذاكره و يادگي تو امينه تو تو كسر با اينه كي هرچي بو نو يادي او اينه هيد لادوري تو امينه تو و باضافه او كا تو لمؤسسه كي تريشا لجنگه كي تريشا جيانشا كا ايشه كي لوش بره كي تر لا يادگي ها انزا ام بابتاني كا لناو جياني قشتيا هيا مثلا بونمونا فندي بيشينانا بونمونا نكتيا بونمونا يعني بشي زوري يادقي سردمي كوروناكا نكتيا بشي زوري يادقي سردمي مظاهرة كانيكا رويان دالو بشي زوري نكتيا يعني نكتيا لبوشايا ونا قصي بيشينان قصي نستقو اول لبوشايا ونا شعري ناوخو شعري مليكا خوانکی دیاری لبوشاییون نه تو، به همش یه گورانی کنیش لبوشاییون نه تو. هموی گزارش ل قناغی کیان در دیکی میجویی تایبته که ما بز لسر دغنیه اگر نبا خوی میجویی
0: کی زود زود. که اگر دکتر اما بوی که بتوانی یادگیر بپرزین پیش من به ارشیف کردنه.
1: بله.
0: ام پروسه چون اتوانی یعنی بسیب که چون اکریب بون من او رگانه چین که اما بتوانین او بابت زارش یعنی که لیادگی مروفی کرده ها بتوانین بی پارزین و ارشیفی کن و دواتر سودی لیور بگیم
1: سودی لیور بله. اما زور گرنگ ام پرسیر اما بچن جور اکری یکی لوانا براسی پرستنی همو او گورانی و لوک و مقام و اشتانی که هب و ابید بچید هتا نفوتاوا چونکه دساو دسی کردوه بلام آخر دسی هر ماو توا بچی لو و تو توماری بکی پندی پیشینم بچی توماری بکی او قسانی که هن قسی نستاق نکته کن تو ماری بکی بچی بوی عدگه مثلا استمن بشه لانی که ایکم لگل اون که جینا هرویه مثلا ایو کاتی خوی زیارترین قسی نستاق که بکار تانه هنه چی بو ایو کاتی خوی زورترین نکته بکار تانه هنه چی بو یعنی قناقی که تاریخی زور سیره زور جر هنی نکته علی لم کاتی هر کس جوی بو نگره بلام نو کاتی بابتی که زور گوره بو زور خلق مثلا تو امانه ابی هموی کوب که تو ای همو
0: شوینکن
1: ابی تو مثلا کار بکی لسر اوی جیانی لادی لهمو شوینکن کوب که تو این یه من براسی کشمان هی لجیان کشمان هی که روشالات ناسان کاتی هاتونه تلادی و الان کردکان اوها اوها بزوانیه لناو کردستان لهر منطقه بو منطقه کی تر کلتوره که جیاوازه زمانه که جیاوازه دستواجه کان جیاوازه یعنی ابی تو بگره بدوه او یادگانه ورده ورده کوب کرد
0: آنگشتان دو یعنه یعنی شتکانی
1: شتکانی آنگشتان دو یعنه بله بزواج نیه
0: بله
1: وانیه یعنی مثلا بونمونه منطقه سلیمانی جیاز له پشدر جیاز له بعدینان هر یکو هینی خو هي یعنی ابي باور که حمله چی زور گوره بکره بو کو کدنوی کاسیت و قوان و اوانی که پیشوتر هبون امانا همو ارشیف بکره دیجیتال بکره بوی نفوتیم امزا حمله چی زور گوره میجوی زارکی بکره و بتایبت ایمان راستیه همو جیان من بریتی بو لحدث حدثی خراب این من بسراتو تا استعمال لامر نتوینت اودیو مثلا الله انفال اون انفال من فلان لادی اون ای قصه که
0: وی
1: بابتی یاد گا بابتی میجو زاری چی رو که ای چی رو که ام انفال چی بو ای چی رو که کور رو که چی بو هیچ تیک به بیت چیروک نیه مثلا چیروکی کوت چی بود لب لب چیروکی راگواستن چی بود اما راگواستن چی تازه ام جالیه رشو تو ابی به جور جور مثلا بون منه برزه دی اختصاص موسیقی لولانو ایش بکره
0: بیگو من
1: مثلا بو درو ناسی ایش بکره یعنی باور که واحد سانه تا استشکاری گر من مقابله هندی کسیم کردوه لو رودا مثلا فیلی کن من تقریبا سی کسان باور که یک کاریگری درونیان لسر جماوه هی او کوتا که حکومت پی کرن کاتی خوی تا استش بسریانه
0: ماواتو
1: بلام هیز دیراسه اگنه
0: کن بله
1: بلام هیز هل نگیره کورو یک کاریگری درونی هی لسر خلقه که بلام یعنی هیز گرنگی اکنم پیره دارو چی رو که کن من گرنگی پیره دارو خری که افوتیه
0: او چی رو کنش که دکتور زور زر من ابینم لد چشر بیانه کن او چی رو کنه که لزاری کسه کن وری اگرن و اینوس نوا زور زره به تکرسته زور باش بو نوسین رومان بو نوسین چی رو بو درست کرنی فیلم
1: یعنی باشترین چی رو که کن باشترین رومان کن که باشترین خلاته کن بده زنه او جوره چی رو کن او جوره این حقیقانه که لزاره و ورگیره
0: بله
1: بعد بو اسم میجوی زاره کی بابته که تنها میجوی نیه ام چی رو کنه شناسی پیه درسته کنه ام چی رو کنه یعنی مثلا بابتی جول عالمه چی وا گوری کرد؟ او چی رو کنه وا گوری کرد؟ اخو رقم نبو گوری کرد چی روگ بو گوری کرد؟ یعنی ایما چی رو کنی انفال اتوانی اوشتان من بو گوری کرد نگ رقم یعنی بر رقم بام نربه تولم سطو حفتا کز او حیلیات بلام چونیت یکی چی رو کنی وی که ادرای صنگ وی که ادرای توزام لبرسا امر اوی جهر خوارده کرا اوی یعنی من چیرو که دوانزه افرتی زندانی کردم مقابله دوالا دوانزه پانزه یعنی برو لوی تو اتوانی ناس نامی جن دروس که تو چه جنیه که ده بوله زندانه چه اعضایه که ده بوله زندانه که لعالمی شهرم جور اعضایه هوا هرم جور کسه هوا و بون بو افلام و بون بو چیروک و بون بو رومانه گوره گورانی عالم بلام ایمه ایش من لسه نکره که شکه اوه اگر چیروک کن ایمه زور گونزه او ترین لو چیروکانی که اوان اوها گوره ها کرده بلام ایمه که شکه من چیه نمان کردو با موضوعه که ئیشی لەسەر بکرین
0: بەڵێ بێگومان کاک دکتۆر من ئەمێ ئەو بابەتی ئەرشیفە زیاتر لەسەری گفتوگۆ بکەین پێش بەرنامەکە باسی بوون ئەرشیفمان کرد کە بەتایبەت بوون بۆ شاری سلێمانی وەکو نمونەوەر بگرین یعنی دەیان ڕەهەندی جیاواز لەم شارە هەیە چێک لەو بابەتانەی کە باسمان کرد خاوەن پێداویستی تایبەتەکان و ئێمە پێڵین شێتەکانی سلێمانی بەشێکی جوان و گەورە و گرنگی ناسنامەی شاری سلێمانیە کە ئەکری ئەمە خۆی بۆ خۆی کەرەسەی گرنگ بێ بۆ بواری
1: من ئەرخۆی ئیسا لە دنیای لە فوکۆ بم لە مێژوو شێتی بەشێکە لە مێژوو بەشێکە لەنی ئەوان ئەوەی کە تۆ پێڵی مێژوو مێژوو بەگشتی بەس پیا عقلەکان نین مێژوو دروستەکەن ئەوانش بۆ خۆیان مێژوویەکیان هەیە دنیایەکانێک کە من پێم وایە حەمە جوانترین وێنێ لە مێژووی شارەکە شێتەکان جوانترین وێنی مێژووی هەر شارەکەن بەتابەتی کاکە حەمە سلێمانی زۆر شتی تر مەسەن بۆ نمونە سابونکەران بۆ خۆی یەک دنیا مێژووەکە بەراوێز خراوە یعنی خۆزگە ئێستا تۆ ڤیدیۆیەکی 20 ساڵەمەوە پێشی سابونکەران هەبوایە بۆ ئێستا بتوانیان مقارنە بکەین لەگەڵانان و ئێستش ئەگەر بکرێت بۆ 20 ساڵی داهاتوو زۆر زۆر گرنگە و خانوانە کە تۆ چیتە ناوی وێنێری ئەو دەرگایانە ئەو کۆڵانانە ئەو دینانە ئەو یەک دنیا یادگەیتیایە ئەوە ئەبێ لەو شوێنە ئەو ماڵانە ئەو کەسانە چاوپێکەوتن بکرێن ئەو یادگانە بپارێزرێن لەگەڵ ئەوەیە ڤیدیۆ بکرێن بۆ ئەوی بۆ تۆ کەرەسەیەکی گەورە لەبەردەستە ئەتوانی پێی بکەی مەسەن بۆچی خەڵک مێژوو خۆی نووسیە و لەبەرەوەی نووسین هەڵ ئێستا کامیرا هەیە
0: کاتە کاک دکتۆر ئەتوانین ئەو بۆچوونەش با بڵێن ڕەت بکرێتەوە ئەگەر هەڵە نەبم ئەم قسەیەگە هەڵە نەبێ کە مێژوو ڕابردووە بەڵام بۆ شێوێت تۆ توانی مێژوو بڵێ بەردەوامە
1: بەردەوامە ڕابردوو ئەوەی ئێستا دوێنێ ڕۆیشت ئەوە ڕابردووە بەڵام کە تۆم ڕۆ قسەی لەسەرەکەی ئەبێتە مێژوو کاتێک کە تۆ قسەی لەسەر کاتە مێژوو شتێکی بەردەوامە تۆ هەمیشە کەرەسەکانی مێژوو لە بەردەسان هەمیشە کەرەسەکانی لەبێ مەسم بۆ نمونە کاتێک کە تۆ وێنێ حەوت گەڕەکە گری لە سلێمانی ئەو وێنانە ئەکەیتە ئەرشیفێک و بەهێڵی کاکەجان ئەم حەوت گەڕەکە ئەو هەموو موفەکریتیا بووجان ئەم حەوت گەڕەکە ئەو هەموو موفەکریتی یعنی تۆ وەرە قاڕێ بکە حەوت گەڕێک دنیای موفەکریتیا

0: ملە مقابلەکانە ئەمانە هەموو پرسیارەکەم باوەڕەکەی سیستەمی خانووەکە گۆڕاوە لە سەردەمی بۆ سەردەمێکی تر، جۆری خشتەکە گۆڕاوە لە سەردەمی بۆ سەردەمێکی تر، وەزیفەی ژوورەکان گۆڕاوە لە سەردەمی بۆ سەردەمێکی تر. ئەم خانووی ئەم لە بەشێکە لە خانووەکە و ئەم لە بەشێکە لە خانووەکە، حوشی گەورە، حوشی گەورە، هەر شتێکی زۆر جوانی کۆمەڵایەتیە، بەڕاستی کەمترین کاری لە
1: بێگومان بێگومان
0: نەشماوە.
1: کاتە ئەتوانین بڵێین ئەو لە هەموو ئەو چاوپێکەوتنانە تۆ زۆر بە ئاسانی ئەتوانی قۆناغەکانی گۆڕانی کەلتوری وی کە پێوترێ گۆڕانی کەلتوری قۆناغ بە قۆناغ بدۆزیتەوە،
0: قۆناغ بە قۆناغ بیدۆزیتەوە بە مقارنەکردن لەگەڵ سەرچاوەکانی ترە و بە کۆکردنەوەی زۆرترین چیرۆک لەبارەی بابەتەکەەوە، تۆ ئەتوانی هەم مێژوویەک بپارێزی، هەم ئەو بەراوردە بکەیت لە بینی قۆناغە جیاجیاکان و هەم بەنەوەکانی داهاتوو. بڵێ بڵێ کاکە، ئێمە لێرەوە هاتین.
1: بەڵێ کاک دکتۆر، زۆر جار پرسیاری، زۆر جار گفتوگۆی جددی لەسەر ئەو بابەتێک ئەکرێ کە پەیوەندی هەیە بە دەوڵەتەوە. ئەڵێ بۆیە ئێمە مێژوومان وا بەو شێوەیە کە دەوڵەتمان نەبووە، خاوەن کیانێکی سەربەخۆ نەبووین، بۆیە مێژوومان وا بەو شێوەیەکی معرفی ڕۆ نەچۆتە ناو با بڵێن تاگەکانی کۆمەلگاوە. بیر بۆچون چیە لەسەرەوە؟
0: نە ئەو بابەتانە پەیوەندی بە دەوڵەت و بە موسسۆ نیە. زۆر کۆمەلگای تریشێ دەوڵەتیشیان نەوە، بەڵام مێژوو خۆیان زۆر زۆر جوان پاراستووە. ڕاستەکەی شتێک هەیە لە ناو کووردا، وەعی بە تاریخ زۆر کزە، هەر لە کۆنەوە ئێمە هوشیاریمان بۆ مێژوو کەم بووە و ئەمە گواستراوەتەوە بۆ ئێستاش. ئێستاش چەند موەسسەمان هەیە، موەسسەکان ناڵم هەمووی و ناڵم هەر نەشیان کردووە، بەڵام کەمتر پێیان وایە کە تۆ ئەبێ وەعێکی تاریخی بڵاوکەیتەوە زیاتر لەوەی ئەمە بابەتی منهج بێ یان بابەتی ئەوە بێ کە کەسێک شادەیەکی پێدێنێ. ئەوەنی ئەم موەسسە بۆ ئەوەی هوشیاری مێژووی مێژوو بپارێزێ، مێژوو لە فۆتان پارێزێ، ئەوە نەمە ئەسێ نییە بۆی شەهادە ببەخشێ و بۆی نازان ئەین ببەخشێت کە تۆوەڵا ئەوە تەلەبم تەخەڕزی کرد. نا، ئەمەنە کەرەسەی مێژووین کۆ کردەوە، ئەمەنە مێژووم پاراست، ئەمەنە توانین لە یادگەی خۆمانەوە مێژووی خۆمان دروستکەین. ینی زۆر زۆر کارکردن ئێمە چیتر پشت بە سەرچاوی بیانی نەبەستیم بۆ مێژوو نووسی خۆمان. زەرورە ئێمە لە یادەوەری خۆمانەوە مێژوو نووسی خۆمان دروستکەین. ئاخر زۆر ناواقول ئێمە بە دوای شێخ مەحموودا بگەڕین لە بەرگەنامەی عراقی و
1: بریتانیا بە
0: ئەوان متەمەڕدت پێڵێ، پێت ئەڵێ متەمەڕد بووە، پێت ئەڵێ ئەوها بووە. لە کاتێککە ئێمە تا 56 شێخ مەحموود مابوو ئەتواندرا مقابلە بکرا، ئەوانەی لەگەڵا مابوون ئەتواندرا مقابلە بکرا. یعنی ئێمە نازم بوچی بۆ مێژووی زۆر زۆر نزیکی خۆمان، شۆرشی نوێیە، شۆرشەکانی خۆمانە بۆ شۆرشی ئەیلولە، بۆچی بگەڕینەوە بۆ دەقێک لە بریتانیا؟ بۆ بگەڕینەوە بۆ دەقێک لە کاتێکە خەڵکەکەی ناو حەدەسەکە ماڵی، بۆچی لەو یادگەیەوە ئێمە ئەم مێژوە دروست نەکەین؟ بۆی واقعی دروستکەین فعلن واقعیشی کوردانەوێ لە سەرچاوەیەکی کوردیەوە دروست بێ، دوازار بتوانین شوناسی پێ دروستکەین.
1: بێگومان
0: ناسنامەیەکی نەوە
1: بەڵێ کاتە ئەو ناسنامەنەتەوەی ئێمە بێ هەمیشە جەخەلەوە بکەینەوە کە لە یادگە و لە بابڵنی ئەوی کە پێوترێ مێژووی زارێکی ئەمە سەرچاوە ئاگرێ.
0: بەشێکی زۆری، بەشێکی زۆری لەوەی، بەشێکی زۆری لە کۆلکتێک میمۆری و ئەو شوێنانەی کە لە ناو مەسن لە سلێمانی ئێستا هەندێک شوێن هەیە هەموو شانازی پێوە بۆیە و خەڵکی سلێمانیم ئەوەیە. ینی لە کوردیشە ئەبێ ئەم چیرۆکانە ببێتە ئەوەی هەمووا کۆ بکاتەوە. بۆیە من ئەوم کە خاوەنی ئەنفانم، بۆیە من چیرۆکەکانی ئەنفان گەورەکەم، ینی چیرۆکی کۆج گەورە بکەمەوە، چیرۆکی ڕوخانی خانەکان گەورە بکەمەوە، چیرۆکی زیندانیەکان گەورە بکەمەوە، چیرۆکی
1: ئاواز و گۆرانیەکانمان،
0: ئاواز و گۆرانیەکانمان. ئێمە خاوەنی ئەمانین، ئێمە خاوەنی جیاوازین لەوانە کردنی، ئێمە تەنها بە سیاسەت جیا نابین لەوان، ئەمانێت بە کولتور جیاواز بیسەلمین کە ئێمە کولتورێکی جیاوازین لەوانی تر، مێژوویەک کولتورێکی بۆ دروست کردوین کە خۆمان کردە خەڵکی ترکرد نییە.
1: کاک دکتۆر، بە درێژایی مێژوو ئەوەی کە ئێمە هێشتۆتەوە بێگومان بەشێکی گرنگی کەلتورەکەمانە، بڕای تۆ ینی ئەو بارودۆخە سیاسی و ئابووری و ئەو لەو قۆناغە جیاوازانە ئەگەر سیر بکەین هەر لە سەردەمی دەسەڵاتی عوسمانەکان و مستەفایەکان و ئەم ناوچەی ئێمە مەیدانی جەنگە بەردەوامەکان بووە، بەشی گەور